0: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, et pourquoi pas ?